おいさんが待てよ。初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。かよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、こいさん、待っててや。